0: from life's first breath to its final. We always come together to support each other. That is what tradition demands. Our love for our culture and respect for tradition defines who we are as a people. Throughout the changing moments, Casa Preco London Dry Gin remain by your side.
1: Proudly produced by Casa Preco PLC. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women and lactating mothers. Don't drink and drive.
2: This advert is FDA approved.
3: Okay, I'm going for a call. I am Odifo John Boko. Na intimidate we pepepa na na ye bi ni so far santi ofia head there na je sen komo no a na ye koso no aja me mo adwo
4: ye ja
3: oko de
4: upon ye na busa
3: aha so sa ye die mu ye boko wada we ma wo ye so far na wo ye konfo ana wo ye malam e de na wo ye
4: ato me ye onyankopon di fo
3: asore be mu na wo
4: Meyɛ odifo kwa me nkanka di fo. Me san so me kɔsu.
3: Ɛwɔ heva.
4: Wo aguna sɛbu.
3: Okay. Na oyi osofo de awu di so yɛ dɛ.
4: Yɛdi so sɛ dare. Yɛdi so yɛ nyɛma bebe.
3: Ɛti wugyi di sɛ tumi ɛwɔ nsuo mu.
4: Onyankopɔn na yɛ sum no pa ni tumi no ɛwɔ nsuo mu.
3: Na ɛni adɛna sɛ yɛdi nsuo di agoyi na kane kora no a yɛsisi soɔ no sɛ wo kɔdi bɔne hyɛ nsuo sɛ fa sɛ wofi kurom no akɔ obi kurom kɔdi bɔne na bia wɔka obi ato nsuo mu anaa wɔkɔ yi agu nsuo mu anaa wayɛ adeɛ bi a ɛmfra nnipa abrabɔ na wogya gu nsuo mu a ebi aba bi akɔyɛ no kora wofi ɔmɛdu kurom na nka wonya so akatua ne ne deɛ obi tumi kɔyɛ no ɔkɔ ne baabi obi kora tumi ko obi hyɛ kam pia no akɔhyɛ nsuo anaa ɔpia ka ne nyinaa akɔhyɛ nsuo mu na ano ayi nsuo yɛ da ayi kolegon no ɛno na obi akum ɔba akyekyere no afra nantwie mua ɛdena kɔto nsuo nim kakane no anka womfiri hɔ koraa nkɔduru fie na nka biribi ayɛ wo but ɛnɛ nte saa biam adɛn na sɛsɛ aba ne saa apia kubi ɛnka wo so
4: Okay. Now, what's in the work? Pay for it. We are a
3: group
4: of a member. We are a good guy. Okay. And then we are a ST. And then we are a good guy. And then we are a good guy. And then we are a good guy. And then we are a good guy. And then we are a Ebe kaino ina nsisere na mra na mambe na mambe weye mensio ina abafu weje mwese yesu weje ninti bakiria miji wafi yesa kecho di pege me wako mse ni jom wako mese ina dini nani yesu weje nitu ye adikwa wa insuwe netu ye adikwa wa asasi netu ye na sense and then na mo a
5: in shi
4: ra le di ni so yan e ka ni apia e ka no oba gudita on kunsum
3: anu kre
4: e ka no oba di kete su na se wo gudita o jira o ko ni e ma apia ka sa di pon an wa da ko bi
3: anu kre
4: apia e ka no in the bucket da oba jere na pon kete su
3: anu kre
4: ade mu chi apia ne se
3: ena de ye jatu mkura kofie
4: en kwani se ke se nsuo ofuma se oku toilet dwa o papa na wona na o mo kwani ko toilet nsuo da
3: dabi
4: apia ne se
3: ye ye nyina
4: apia en kwani no en nsuo bi wa nyam kwani tale tuntun ko
3: okre
4: en kwani na nsuo bi wa o bele yo kuna pon ko apia enti nominomi ya mwaja isi enda mbakuru kwa tumi nwa bakuwa nisa wosu
3: aa
4: enda insu nwa watu bola egu na me ka se ya go so do almost 6 years ago nsue da ya so no na na akra na na akra se abuna so do bi mo da abosi o tu ma connect what for it at the job and ti o mo ke se meeting almost no ho bom and ti after o je bu fu bu ga o bu break na de abuna so do o bu bu aso da ni o se no me be Sanda nyomi na wukenya edebe mwa ya apofo na ya sadia apia misi si biyo na wukenya nyesu wansi minye bibiayi asofo na ya sadia
3: asofo ya deyi
4: asofo na kuwaso ama fose tumi nyesu yonu asofo ni kete asofo na se uki wajyo obe wuse kwa foko nsonu chini wo e tanda kan sotu wa o ti o bai fo ni ni ni apra ni ni ni mase ina ayo o ti ma so fo si ta o ko wa se ti no yi ina o ko fu ma no ko fu ni ni ma no ko fu ti ni ko ni o di so fo pa o ti ni na o mo se so ni bi a ba ti ina a ti ni ni mo fu so ni ni ma ni no wa ti ma ni data no and ti agree me no fine no o ti be se no bo ni ano two months ni o ni se na o ni se me ni wife me ni no drama na so na ma mi na fo bu ko ho ba compadre wa te ka ton anya yi a pe na so o fa sa de ya e de ye en nan ka ni se nan so o ti de de o ti ni in the issue in the way I galam say my sis na pe wa u ti e ti ko yo pa so sumo wa u ti mi da
3: da do ti mi na ah
4: na wa di galam say my sis ki si ki si di every day a pe a so fun ke ta so fun se o mo fun ni ti no bo e men si o
3: okay
4: so we dey ni ti no bo men si a so si be di abo
3: okay yeah yeah William, say yes, yeah, do you Kumasi Ebenada Mewa?
4: Never Kumasi Ebenada.
3: Ha. Swadu na wo.
4: Apuna Swadu.
3: Ena wo ya sofu. As wo jisa tumi diye we nyine di. Eni mse. Ya diwe ye wo ye ye ye. Ya diwe ye wo ye ye. Na wenti wenti wenti na ma insu ananke buwa ye nyina ano. Ena wama kuwa muhuwa kujina babi di. Chile se uji neche di mewa.
4: Papa, Yesu Christo so jiji. Adi dami Yesu mwa ya lefono. And tell us how cross for them. What's the one cross for you? What the name is? No, different like that. Let's say no, what's for them? That's what the name is. Cross some prayer for the man.
3: Okay. What okay.
4: The name is? What's for them?
3: Okay.
4: Yes, it is so.
3: Yeah, that's it. And your man can say the you say do bad banana. It's a. Oh, baby, catch up to one.
4: I think I make catch up in answer.
3: Okay.
4: Now,
3: Oso mo ay bim. Ifise ni awon pen ye de ye no. De to so mi nu e kom de wo mo. Ifise na tetene ya mamrema wo mo. Ana ye gyai. Ye hun han fofo ntie se o mo de na ye bone na ye gyai. Enti kom de obi a osuma na obeko. Wonko. Ana de to so ye se ye de o machi wade aka wo mo. Ye call off e kwa na o kan bibi kireme. Mi se wa beka wasem. Eno so so nti se me miti wo yi na se me se minim kokod na se chenchen na obedi a. E be de mati makoma ma wo. Ke se wo brema se. oyo sofo na so ba bi odi firiye ma fa firi na na ye bi so asene ma pa de siya so nana
6: odafo nana kaka me kan se se on se mi ya ba kona kasai se wonu honi ade nana kaka me kan se ensu otimi tu
3: okay otimi firi ba bi otie
6: otimi firi ba bi otie bebe ba afia ni patimi edi fi ka ye nyina no se ensu a ugo muni akoku obi abesha wa wanya nsanje ni se ni wo
3: oko
6: oko na ahwe yekuru nkunku wo tukotena kumawu
3: eh
6: nyenye nsu no fi wo kotena kumawu wai ka first ba na ni mfa efunu entwa ensu
3: ensu kekese
6: so ba kwa kwa fefu na wo snap wo udo wo nkosua obu kwa udo kwa utwa kokko
3: na udwan
6: udwan na odi ama no enna so so de ensu no so kredu wa wesi webesha ne difunu no
3: na so te
6: ensu no so na yakọ ade ache a ohene no wo kuro no no wo no so ka ho bi na me ensu na fa dwane omo nya mamna ne ma no se ye di ensu a fratwa ensu a ade ache a
3: ohene so so nya mamna
6: wo kuro fi sa na ka yakọ na yakọ ya mamre ni nyina ade me ensu no na ya ye na ya pra bola ya fa ya ba ya mamre bi abo pempim wo ho
3: ya de ya de sume
6: ya ya ye he e bi abre ne de prepa na se ya kan se
3: nyanyanom
6: ne ya posa ne ni nyina bi ni ho e fro no kura be fie ye nkonwa ho ne ye masu
3: ai kunya so gida mu
6: kunya so so gu ho ye masu e ti ni nyina ka wo bi e ti de na me nya ba na ka ne de me ne ne ya dwene ba bi no me ne ne nya dwene se nsua no efia do no obetimi kokum nipa etu nsua no ho ye hu no ebeto sene nsua no okọ
3: okay o han ko beye bibi
6: okọ ma me ncho sese nsua kwa ne sese omo ye bridge a nsua ni timi ye no ko bubu bridge no wo ya ka krasi awie no no obetwi afa so wo ya ni wiya na ne chese ye se o ya mamre
3: e de ma no tadi
6: ai o ya mamre etibu abehwe ni nsua no ebi ane bani tun kwa kwa no ate se ni pa se ni pa no tension no ade ba che no ne bridge na ya bo no wo bu agu ne nso ne wo ye powerful
3: yeah
6: ne mo ye ba ya ma me ni wie na ni pa ni tin ye bridge ni wie a ya ko fefu no ba no e ho ne e be twen se abushafo we ma won si ni e she ye nso no so ni di funu no
3: atwam
6: abe si so ana ye twam ye nya ma me bia enti nso no se se no o mo ntimi
3: enkuma
6: ye ni ade e di fi aka wo mo
3: okay
6: mo mi anhwe na ne nyina no me de afa no bebo ahemfo no ene o hina o mu wo kro ani ahema no sebio se wo bi kra ade ade bone abe kro no mu a because me so ye kro mu ma me bi na kwata ye ne fra bi gan wo ko wo so bi wo kro mu ho wase kwere kwa gyalé nsua no ampa kwa gyalé okunkum na kọ
3: ne ma de ni de asi
6: e kọ nsirae fe o na mi sa e gyalé o do ye na ma wa ye kurum gyalé o buso o mi sa pa na me kai na ye kwa o hene no e ba
3: okay
6: o kwa bi gyan na nya kwata o se kwere kwa gyalé nsua no ampa kwa gyalé ye e kọ yi nye nsuo me se asofo ye musu o matwetwa nsuo mu enye no an edi pesti enye no an edi ye wo pa edi na sa so nyu sesie won obetimi akọ preach akere obi ana wonu mu kura nye nsuo enti nsuo ya de a ebu ani pa me se me nsuo ye wo we o ya pompodo ne nam kwa mu wasa so so so ba ha no obetimi asoka
3: sa
6: me ba kwa on shake akwa be 11
3: eh
6: kwa mu o ye
3: na na kwa do
6: nsuo me bi na me wo ha ya obi ko fada bre busum bi nem se na de ne nye sasa manfo oti a no ko shimi hotel no eyi mu na mimi fra kwa he no wa shada ne roba
3: nipa no
6: ade na no di ba kuro mu no nso na ama kwa eti ko pim eh an kwa ne trash no mo sane no mo sa na ko pim na mimi fra kwa he no na me driver ande no bi afre na ka che wa shada ne roba ema press for the ade ne
3: be sai
6: eti nso a wa de ne de won ti bi